Nausab si kaning Chief Justice Azuna kung diin gi pamahayag ganila nga klaro sa ilawom sa konstitusyon nga 2/3

0: Gihatagag gadoot ni kanhing Chief Justice Artemio Panganiban nga gikinahanglan gihatag sa katawhang Pilipino gikan sa Senado ang hustisya. Sumala pa ni Panganiban nga dapat usab ikonsidera sa mga senador ang ginahangyo ginaatubang sa iatubang sa publiko ang mga senator, judges o magpangita o gayad o gustisya alang sa katawhang Pilipino. Importante sumala pa nga masayran usab sa mga senador ang opinyon sa katawhang Pilipino nga nagapangita gustisya gikan sa isa ka impeachment court isip usa ka mga nagunang gabay sa pagdagan sa impeachment trial. Gibarugan na sab sa kanhing maestrado nga dili katungod sa mga senador nga magsilbi isip judges kung dili isip ginikanan nga adunay katungod nga disiplinahon ng mga impeachable official. Sumala pa ni ini nga ang mga senator judges wala sila dili sila mga huwes kung dili ilahang ginapatuman ang ilahang katungdanan isip ginikanan o gihatagan ni ini ang konstitusyon o katungod nga pagadunggon ang mga kaso sa pinakamataas nga opisyal sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na higala ang atuang oras samtang sa pikas sa bahin.

0: Ipangutan na usab ni Senator Judge Joel Villanueva si kaning Chief Justice Artemio Panganiban na kung mahimo pa bang mubutar o mulambigit sa Senate proceeding ang usa ka senador nga legal nga nadetini o nabilanggo atol sa iyang pagpakikita isip kung diin na ipamahayag ni Artemio ya usab gibalik ang pangutana ngadto kang Villanueva kung makatarungan nun ba nga tugutan ang mga senador nga wala makatambong sa proceeding nga mubutar kung guilty o inosente ang vice presidente sa kasamtangang setup din 24 ka mga senador ang milingkod sa Senado isip impeachment court kasagaran gihubad nga 2/3 sa maong ihap mao ang 16 votes apan gi-question na karon sa impeachment court kung magpabilin pa bang 16 sa kaboto bisan adunay mga senador judges nga dili aktibo nga maka-appeal sa proceeding. Sumala pa ni Panganiban importante ang aktibo nga partisipasyon sa impeachment proceeding aron na og ang usa ka senator judge sa makasusi mismo sa mga dokumento makadungog sa testimonya sa mga testigo o makakita sa ilang taras sa samtang naghatag og pamahayag. Apil sa iyang question ang mga senador nga anaa sa gawa sa nasud na nagtago illegal nakadetine og nagsakit na ospital o adunay laing rason nga dili makatambong sa proceeding. Sumala ni Panganiban nga kung wala sila mismo makasusi sa mga ebidensya og makadungog sa mga testigo mamahimong mapangutan-on na kung patas ba ang tugutan gihapon sila sa makabutar sa maong kaso. Gitinausab sa maong diskusyon, may kalabutan na sa constitutional requirements nga gikinahanglan ang 2/3 sa tanang miyembro sa Senado aron makonvict ang usa ka impeachment o impeachable official.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. 5:26 na higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasudnon mga higala